0: Svježe nantini.
1: Chica, dávaj mi chico, nesonaj mi chico, eyes on me, mi chico, and now here we go, chico.
2: DJ Goja.